0: dhegaystayaal kana waa 3 saacoodka afka Soomaaliga oo Xamdi Axmed Cali la socodsin habeenka soo talaada 8:00 barka ilaa 9:00 iyo barka waxaan wali ku jirnaa fundraising ki aanu sameeyneynay hadana waxa khadka line-ka igu jira shakhsi runtii aad iyo aad uga qayb qaatay station-kan oo ahaa muddo aad u dheer waliba aad u dheer mararka qaar kood keligi uu ahaa ruuxa tabaruc jiray oo $200 bixin jiray kamida community-ga Melbourne aad looga yaqaano waxa weeye Haaji Mahad Culusow oo la socotaan dadka qaar kood ogihiin dhowr waxyaalo oo sameeyo oo ka mid tahay xajka oo u geeyay dadka xawaalada ka jirta Flemington iyo Warabiba iyo dukaanka cuntada dry food ka aha oo ka jirta ayadana Warabi Haaji Mahad ayaa khadka loonka toos hadda igu jira Haaji Mahad ma maqleysaa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سود وحاجي محل دي تري ما هن وما هاجي استيشن كان واستيشن كان هاجي ويه
1: ما شاء الله ها سود صري حوجا والله صعنا إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: طيب مركا ما شاء الله فلدير وقتها والله صعنا مركا أنا جا سنة قصته وحن نكون تبرعنا dukan ka iyo business ee kale $200 sanad kasto
0: sax
1: sanad ka aanay dal $200 noogu dara insha Allah marka aad shaqo wanaagsan aad ba u fiye shaqada wadiin aad u fiican tahay volunteer waa ogaa inaad ka shaqeysiin aad tiris yar oo dad intaas oo sanad ka socday marka meesha looga harma dadka Soomaalida waxaan jeclaan lahaa in ay
0: tabruucaan insha Allah diilay ha haajimaha khair Allah ku siiyo saad sheegtay weeye aad iyo aad ayaad mahadsantahay runtii arinta community ga kuliba khaasatan community ga darti un iyo ilaahay darti loo aad oga qayb qaadanayso $200 muddada dheer aad ku tabarucaysay waana dadku inay ogaadaan faa'iidada ay leedahay mashruuc iyo hanti uu dadku leeyahay waxa aad leedahay kali uun ma aha waxa adiga gacanta kuugu jira ama wax aad toos faa'iido uga heshay waa wax midka adiga ka danaynaya kula midka aha gacanta ugu jirta Haaji Mahad san sheegay xawaalad taaj ayuu ka rangareya Flemington waxa kale oo asagana uu rangareya xajka oo dadka u geeyo oo waajibkii isagoo la gudanayo bas aan ahayn hadana dadka laga caawinayo oo uu xajka u qaado sanadkii la arkaba muxuu ahaa Haaji Mahad magaciis muxuu ahaa xajka
1: إحرام حج
0: إحرام حج وكو سمايو وحاكالاتي أيضانا وكو سمايا وكاقا يبقاتا أساقنا وحوليه الدوكان دراي فود لدو أما عمتا نوع كستاقها لغو قدو قدد كينا أفريكان كاما سومالي دا نوع كستاقها وكويا الوربي هوبس كروسين ميه هورتا الحاجي ميسا هوبس كروسين ها هوبس كروسين داد كوليبا خاصة لنا عوستيقا دقن إنا إيكا قيقاتان لحينتا أي أغادان وعنطوذين كاميرا هيكا سوغادان هيا بريسكا إيا باستادا إيا وحي لما دهابا إنا إيميشا آدان إيو كوا كلا مركا آدي آد حاجي أياد أغو مهاسان تهي هدي وحفرين ها أما أرين هدي تيرتا آداد كلاو داقي سو آد باد واد واد سو دا هدي كلا كاهين آد أياد أغو مهاسان تهي haaji mahad marka khayr allah ku siiyo aad meeshii ay ka soo baxday wax ka khayr badan allah kuugu bedelo aad ayaad noogu mahadsantahay xilka aad iska saarayso arintan marka saba ay taatahay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhageysiyaal kaasna wuxuu ahaa haaji mahad culusow oo dadka intooda badan ree melbourne waliba dadkii hore ay garanayaan oo saan waliba sheegay mar hore stationkan ka sheegay markastaba sanadkii la arkaba ku tabaruca $200 oo markaa asagoo ugu talagalay labada meelood ee maxalli jiray maxay dhahay horta meelaha qaar kood meel baa laga dhahaa Soomaaliga luqadaha moogta ilaa kala bedan la isticmaalo war maxay ahayd way yar jaraysaa meherada ha meherad waka meherada erey fiican way meherada labada meheradood ee midna ina magaalada ku taala Flemington oo kale tahay midna ay ku taalo ay tahay Warabi Hobbs Crossing iyo dukaanka weyn oo runtii waxyaalo badan lagu gado maal ma dhawaytaan xataa haaji aan meesha aan markaa tagay la hadlayay wuxuu yiri nasiib darro dadkeena Soomaaliga aad u ma yimaadaan meesha hadda markaa wuxuu yiri waxaan aad iyo aad ugu liimaanay dadka afrikaanka kala ah sida south african west africanka iyo south africanka cuntooyinkooda kuwa khaaska u aha ayuu wuxuu u keenay si qeyr caadi ah marka dadkaas aad uga gataba marka dadka hadda Haaji Mahad hadda station keenii oo lacagta $200 uu muddo dheer ku bixinayay runtii sidii la rabay uma yimaadaan sidii la rabay dukaanka aan nagu leenahay mataqaana hadda tan inaga caawin haya siyaala kale tan inoo caawini runtii loo ma yimaado waana arin runtii arintaasi arin aad loogu farxa ma aho si kastaa noqotee walaalaheena kaleete afrikaanka aha ayaa si gayru caadi aha siduu ii sheegay xaaji mahad خير الله سيء يا أدو استعمال. لقيت سيالك نوع تريسة عطك أفك سومالجا نو حمدي أحمد علي يلس وحسين هبين كسو تلادة زديد بركة إلا سقالك إيو بركة وحان كترنا هبين كا لو أروريو لعقاها استيشن كان تريسة قودهان وو كتر سن يهي سومالي ونو قيب كسو بحاو يهي وارين فنتي أباهان إنان فضي سنين سابتو أها إنو عطك نو هوده كترو كا قيب قاد وحلمي تاهي أوكالة تريتان توقيد أوكالاتي hadii hadda meel dad isugu yimaadaan ka soo qaado wax talo la goynayo ama arrimo la sameynayo in uu ruuxu joogo inuu wax qabto iyo inuu sa wax qabannin iyo waa sheeko kala weeye laakiin inuu ba joogo meeshii oo uu istaago oo uu qayb ka yahay oo uma taqaana waa qayb weyn weey marka inaga codkeena afka Soomaaliga codkeeni afkeeni hooyo in uu hawada ku jiro ka qayb qaadanayo station kale dhageysan uu kamid yahay sodon iyo dhowrka ka baxa 3CR uu kamid yahay waa arin aad iyo aad muhiim ah weeyo oo kamid aha afka inuu afkeeni ka qayb qaadanayo guud ahaan station kan station-yadu liba khaasatan community-ga waxay leeyihiin faa'iido aad u far badan oo waa saaday sheegay shuruud kuma xidno ma xakamaynay sida dadka lacagta maart qana leh haday fangareen hayaan waxay kugu sameyn karaan siyaasadooda iyo mabda'ooda iyo waxay aaminsan yihiin oo inta badan dadka inagoo kaliya lamid aha aanan aynan aad qalbiga ugu haynin ayaa laga yaabaa in lagu dhawaa arrimaha ma taaban kartaa arrimaha kama hadli kartid waxa kale oo iyadana iska jirta iyadoo dawladdu aynan xumeyn oo sax tahay dawladdu ay fiican tahay laakiin dawladduna dad baa gacanta ku haya siyaasiin baa ku haya urura gacanta ku haya oo ku xoog badan siyaasadooda iyo waxa ay rabaan iyo sida ay wax u rabaan ayay rabaan in xoog la saaro haday iyagu fangareen hayaan dawladdu lacagti ay gacanta ku hayaan ay sameeyaan laakiin se station kan oo kale taa ee 3CR community-ga ahalla waxa dadka waliba diyaarka oo ah inay tabarucaan ay rabaan inay ay ka sii daayaan iyo ka sii deeniyan as long as sharciga uu hoggaansamay as long uu yahay wax aan ka soo horjeedin sharciga ka soo horjeedu yahay waxaan walidaa ayaan hadda muddo programkan Cabdi Aziz in la dhaha oo dad badan ay garanayaan ba soo bilaabay muddo dhowr iyo 20 sano laga joogo dhowr iyo 20 sano 25 sano meelaha ama 20 iyo waxna caas ka ah 7 sano ku dhawaadna hadaynan ka badnayn ba agaheeda aha aniga hadda waday marka waqtiganaga ayaanu tabarucnaa iyo xirfadanada iyo maskaxdanada iyo waxay tahayba laakiinse qalabkan iyo studio-gan iyo taageerada xagga dambe aha wax aan macnaha anagu haynamo waa wax lagu sameeyay lacagaan hadda la ururinayo la fariis gelinayo marka dadkii ka qayb qaadan kara fadlan ka qayb qaata waa arin aad muhiim ah weeye arintaasna san sheegay waxa weeye station-ku hadda sanadkii la arkayba target buu sameeyaa oo leeyahay target-ka waxa uu u baahan yahay in uu kharashka iyo costiga loo baahan yahay stationka in la rangaray license buu u baahan yahay lagu rangaranaya qalab iyo computer uu baahan yahay studio-ga naftigiisa u baahan in la maintain gareeyo u baahan in la waxeyo dishka saarahaya hawada gelinaya ayaa kamid aha waxa kamid shaqaalaha isku dubaridaha iyo waxo dhan ka dambeeya mushaarkooda intaas oo wax iyo xayisiyada kamid aha waraaqaha la dabacayo waxaad garan kartaa markaas waxaa la qiyaasaa lacag ayay dhahan lacagtaas ayaa nagu filan sanadkaasi inaanu raisgar inaanu aanu mataqaana ururino si aanu si socono sanadkan marka waxaa laga dhigay 300,000 waa la yaa la yiri inaga Soomaaliga bariga hore runtii waa ka yaraan jirtay intan laakiinse wixii dhama maciishada baa kor kacday inflation baa kor kacay wax walba kor kacay saadraadeed sanadkan waxaa laga rabaa 1800 ila 200 dollar wax ku dhaw ayaan hadda u roonay 1800 laga rabaa 200 dollar agaheeda ayaan hadda caawa ururinay insha Allah talaad usbuucyada soo socdana waan si wadeynaa arinta waan si wadeynaa si socodsiinayna wixii nagala qayb qaadan kara nagala qayb qaata wixii dadka u sheegi kartaan u sheega saa sheegay Facebook hadayta waan soo galiyay Facebook-ayga dadka ay raadiyaan Xamdi Cali ma galiyo mid waa jira 3CR aan u sameeyay laakiin Soomaali 3CR Soomaali aan u sameeyay laakiin dad badan kuma jiraan kayga ayaa dad aad u badan ku jiraan ilaa waxaan maleynayaa 2000 oo ku dhawaan haya ayaa ku jira marka sa darteed ayaan ka u galiyay meel ay kaga tabaruci karaan sidoo kale WhatsApp-ka dad aad u fara badan oo Melbourne jooga community-ga Melbourne ahaa oo dad siyaalo badan igu yimid dad ay ka mid tahay aan caawiyay dad aan ka mid tahay si kale ila soo xiriiray ayaa iyagana waxaan u diraa wixii war ahaa oo dheeraad ahaa oo waliba aan radio-ga basaar ku koobi karin ayaan isagana WhatsApp-ka ugu diraa dadkaana isagana waan u diray iyo linkigii oo lagu samayn karo ruuxu uu ku tabaruci karo way ka mid tahay dadkan hadda ay ku tabarucay ku sameeyeen magan ayaa ka mid aha oo $10 ku tabarucay waxa ayaan maxamuud ayaan u maleeyay inay isla $30 bixisay waxa asagana sameeyay sidaas kale liban ayaa sameeyay iyo nin kale oo la dhaho Cabdi oo mar hore aan ku bilaabay markay arintu bilaabaneysay waxaan bal meeshii yeena madnaanine bal ku bilow oo ma taqaan yeenan meesho qalaran waxa waxaan ku bilaabay marka arintaas weeye dhageysiyaal halkana waa tiriisa codka afka Soomaaliga anoo Xamdi Axmed Cali la socodsiin habeenka soo talaada 8 iyo barka ilaa 9 iyo barka waxaan ku jirnaa fundraising sa aadii sheegahay fadlan halaga qabato waxaan kale aan ilo marka sabab marka dhadid baan ilo bayaan ilo wadaagaya maal weeyta waxaan ka qayb galay oo joogay meel waxa lagu sameeyay stationkan 3CR wuxuu ka tirsan yahay waxa la dhaho community radios oo Australia dhanka jira markaas waxa la isugu yimid sanadkan Queensland ama Brisbane baa la isugu yimid dad stationkan ka socday ayaa meesha tagay oo ka qayb qaatay waxyaalaha ay noo soo sheegeen dad badan baa ka hadlay dhayn waxyaalaha aadka iga aan oga helay runtii wuxuu ahaa ay noo soo sheegeen waxay la yiri Australia oo dhan dadka dhageysta community radio ayaa kalsoonida ugu badan qababa lili waxa ay dhageystaan macnaheedu waxay tahay dadka dhageysta hadaan ka soo qaadno channel 9 iyo channel 7 iyo channel 10 iyo kuwa wax qore age-ka iyo herersanka iyo xataa ku darbe ABC-ga iyo SBS-ka oo SBS-kana dawladdu lacagta barbixiso ABC-gana dawladdu ay boqolkiiba boqol bixiso dadka dhageystayaasha community radio sida 3CR oo kale ayaa kaga kalsooni badan waxa ay dhageysanayaan dadka ay kalsoonida ay ku qabaan inuu waxan loo sheegayo macnaha inuu yahay wax sax ah wax sugan inuu yahay kalsoonida ay ku qabaan sababtuna waa tii hadda idin sheegay haduu waxan ka dambeeyo company weyn oo company weyn oo lacag badan ama ruux taajir ah waxa ruux walba qalbigiisa galeysa inuu mar badanna badan tahay inuu ruuxan u dan wato oo arin agenda u wato agendihiisa hadaan la socodsiinina dadkan u lacagta ka joojini marka ay ilaa xad ku qasban yihiin inay sida ruuxa u rabo inay wax u dhahaan ay wax u socodsiiyaan sidoo kale iyaduna dawladdu waa dawladeeni waa sax way fiican tahay iyadu waliba khaasatan ABC-ga aad ayaa loo qadariyaa laakiin waxa hay'adana xaqiiqoon meesha ka baxsanayn hadii siyaasiyiinta gacanta ku haya dawladda sida ay rabaan guud ahaan ma ka hadlayo kolba midka marka jooga malee laakiin guud ahaan hadii ayna say wax u rabaan iyo wax ay soo saaraan iyo mabda' iyo hadayna ku socodsiinin ma soconayso iyagana waa la dheelitirahay ka fiirsada baa la leeyahay lac xakamayn baa jirta laakiin 3CR community radio oo kala mid tahay maadaama iyagoo dhanba lacagtooda ay community-ga ka imaanayso maadaama dadka wariyasha ay codka soo gudbinay ay yihiin dad macnaha tabarucay waqtigooda wax macnaha saaran oo waajib aha ama xakamayn aha ama ay daneynayaan ma jirto waa dad fasaxan fikradooda waxa ay ku sheegeen haduudan iska yaraado waa wax ka daacad oo qalbigooda ka soo kacay wixii ay fikradu ay xoojinayaan haday doonto saydu tahay noqoto wax iyaga si daacad qalbigooda uga soo kacay weey wixii ay arkeen wixii ay maqleen ay ku soo gudbinayaan marka arintan waa arin aad iyo aad muhiim ah in la ogaado oo la socdo marka in arintaas loo ogaado lagala socdo waa arin muhiim ah hadaan aan u yar taabto xagga wararka aan sheegay waxaan mar hore iri oo idin la wadaagay inay ay doorashadii gobolka Victoria ayaa soo socota waana arin muhiim ah runtii in la ogaado Australia sidii iska qabowbayd iska daganayd ay bari hore ahaan jirtay ma oo adduunka dhamaan ahaanaynin xagga siyaasad ahaan marka inaan baraarugno waa arin muhiim aad la yaab hadda gabadh meesha joogtay oo dadka meesha ka shaqeeya waxay igu lahayd ii sheegtay arin muhiim ii sheegaysay waxay tiri dad la yaqaano oo aad waliba cunsuriyeen u aha ayaa waxay tiri ururo siyaasadeed bay diiwaan geliyeen taasoo ay leeyihiin iska dhigahayaan inay dadka furfuran ee multiculturalka ah ee ethnicyada kala bedelan iyo multi ethnic multi culture multi religion aaminsan inay yihiin markaas waxay dhahayaan khaasatan dadka hadda la dhibahayo kale ay dhahayaan dadka hala taageero هذا هلا تغيير بين الأحيان وجدد يقول كذا إنه حاول يدك إنه خلدان وسكت لكان إنه يهين ضد ما أتقنا أرنت والله إفر فرنتاي لكن سوى ده اللي يقانه وضد عنصري وآه وأمسوي مركا تاس مركا وحيله وحكم تاي إنه ضدك أجدان وبهانته قبل جودي برنامج كيني يعني سو قرني أنت عنك كل ما إنه ثلاثة دم بسداء يوم السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.